starter denne sendingen som Jørgen skal bli med dere på 101,1 Radio Rix. Håper du har en fin dag og håper du holder deg på stasjonen alltid. Ja, vi jo 24 timer I døgnet, så du burde kunne det. Nå skal vi fra Barry White over til La Bomba. Husker du den her?

kan ikke få nok av deg, min venn. Åh, jent, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Jeg kan ikke få nok av deg, min venn. Men jeg kan ikke få det inn i huvudet mitt. Samme work, har jeg prøvet, babe. Det er så mange mer jeg får, jo mer vi har. Og dette er ikke fleipes. Hva kan jeg si, hva skal jeg gjøre nå? Jeg har fått sånn allergi, og verre blir det også. Hva for noe tull er dette? Dette sprøyter ditt.

her for ingenting for deg, baby. Det er det første bud. Jeg vil gjerne si at jeg føler noe. Men jeg har ikke all verdens tid, Margit. Jeg tror at jeg må gå. Elsker deg mer og mer, jo verre enn det blir. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg går og fisker pir. Åh! Jeg får den samme følelsen når piren biter på. Ja, du kan bare dra meg ut, for jeg elsker fisken nå. Ja. Ah, dette er på min fiskeskru.

0: κόσμο που κινείται, μου φύγει η κίνη.
1: Ας πούμε.
0: Jeg vet at du elsker meg, og jeg elsker deg, og vi havner sammen i vannet, og du krøller seg rundt oss. Og din lille fiskstuk er så god her.

0: Lots of trauma.
1: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.